0: ¿Te da miedo tener caries? La buena noticia es que aún estás a tiempo de prevenirlas. En Clínica Alegría te solucionamos con rellenos, sellantes o una limpieza dental profunda que elimina lo que el cepillo no alcanza y te ahorra problemas y dolores más adelante. Clínica Dental Alegría. Ubícanos frente al campo de fútbol San Jorge, segundo nivel, Cantón Pachichá, Santiago Atitlán. Citas al 7721-7975 y al WhatsApp 4232-3914. Sonrisas perfectas. Sonrisa, alegría.
1: En Coluami Coppel llevamos tu dinero a donde vayas. Con nuestra tarjeta de débito Visa Internacional. Sin recargos mensuales ni anuales. Compras en efectivo ni cheques. Segura, práctica y aceptada en todo el mundo. Solicítala hoy en tu agencia Coluami Coppel y paga sin complicaciones. Solicítala en tu agencia más cercana. Coluami Coppel, trabajando por ti y para ti.
2: Donde la tradición se mantiene firme y la cultura enorgullece a todo un pueblo, surge Radio La Voz de Atitlán.
3: Natbalum lahrahav ka, natbalum lahrahav ruchliev, kimal kte, kimal kamma, e ahmayi takvnak nakbiy, kravrash ki bantrar chulik, rnukik, rbishik, trah rahav ka, rahav ruchliev shikbi. Ay tsikol bitol, kuat tapka. قاو قشاخ تكا متق ايا كنتكا مخمير تق امستا كنكا بك اتت ات كولاتشكا ات كولاتشوتليف ات ان مارشينشكا ات ان مارشين روتليف كراكارا تيا سي باخ تشكا خلول كشور تشواتش قاتير روتليف تشكرارا نككا كونوتلاخ بيهرشن سقيل بچيل كرارا تملوخ بچكو خميخ ترشلانكا ترقولكا ناوخ كشين ناوال انتيوال تيعا اوطلاخ تاق بيه بيه قسخي كريخ نبيه حتنا مت چواج چن كاخون اوطلاخ اوطيل كيلاخ تاق كيكو تيمال كيلاخ تاق اوطيل تيعا سيبا كا Kerana cuma kiksa, cuma kita selimal nakilat mia. Ay atet atun rkan cipak kalhai, rasa kalhai, cipan nawak, rasa nawak, obok, hunak pu, tepe pu, ok kemat, alam kahalam, ish biyakok, ish mukanek. Rte termama ih, rte termama sak, kerana terselan kah, pekskahak ih. نق امر نق ايك بتاق قوشوات قوخنال تملوخ بچكا خميخ كنا اوخ قطيت قمما كرابراش كيبان كرابراش كيچول اي اخماي تقبناق نخبي خابرا خابا كيتيخ كنا اوخ چكنا تاخ لملاخ اخافر شنچكا تساواج تا تساواج قطيع شقا حق ايخ ملتيوش تر رخب كاخ رخب روچليب شو ياسي باق اسلمال شنكميك نقبك أتران نخبه كشيك.

0: Shaka shak bien. Chkanka tikunana tek hunchka, ushi moto, ushi lavadoras y ushi estufas industriales shink esbelts aniem.
1: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Kabraha katnamet. Chokkon gilal o kurvangil. Kaskoknan lakikavat. Chkak banik. Kola ka atran gilal.
3: Shaknetra ishki.
1: Achi.
3: Ishni. Akala.
4: Chka heriha.
2: Mahonich echo naksh tibir rich pamrgas limal. Mahonich echn guizaskana. Mahonich echn stokil taruchi. Mishkolahunach nak nitzilna narmag. Mishkolahunak nkatr tibir. Nkasahakir. Chkan katr guizak. Harahi achnak. Otsta. Nak utuhtu ek. Mahona kasahta akir. Harachnak. Nuban kovchava. Nkatikunan katba. Chkanak utuhana ur kugin hi air of nak. Nkat kito. Shabahnitz rahe. Nakbaitak al. ملن تقريش نكيكونن كتكيتو ما يونتا اتكولاتا تتشتن ما يونتا اتكولاتا تتلا شخنق بانيك اقت نمت نكيكونن اقتاخيخي نكيكونن اقلوقوغ نقي نكبرقان ساخو تسلاخك اسلي ماش قشين جوقكون خلال خبرخونا اوغ نيتخر ماش اديسا موندو رينوبادو شقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخخون اتسلاخ خستيسيا چقا نقچ نق کولا کی اصرخ ایفنق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیک کن خلاش